0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigre rok vodu stane do šolotna moc etni so
0: Pavel Suva šolotna moc Ana Zuo i Ana Šturc na Waber Fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cetu Arnas Šnigreg rotvodu iz nane do šolotna moc etih ni sof.
0: Agol suva šolotna moc ana cuoh i an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Nemoj da me ostaviš, molim te.
1: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
0: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bih znao što da radim bez tebe.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigrek rod podoj snani do šolotna moc eti ti so
0: Agol suva šolotna moc ana zuo i an šturc na vaber uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

čašicu. Kako nam je, vidiš, drago dijete, oba dvoje trošimo tablete. Baka drži pod jastukom svoje, a ja ne znam gdje ostavim moje. Zadnje su nam, tako nam se piše, niko druge ne nabavi više. Djeda veli, morat ćemo ovako.

izdali ste najbližega svoga. Stiće kazna, stiće i sud Boži, ne bi bio ja u vašoj koži, ima on...

Dobro su se slagale u svemu, naročito u muškom koljenu. Uz kaficu kobakice stare pričale su pušeći cigare o ljubavi, a i milovanju, poljupcima i noću i danju. O jadima što im dušu more, od večeri pa do rane zore.

jačaj stari radio, neka polude komšije, obuci plave farmerke, nek bude kao ranije. Ukradi ruže najlepše, što vire iznad ograda, u baštama ispod zvezdare, umesto mojih pozdrava. I kreni ka kraju grada,

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli se tu, ar nas šnjigret, rod kodu i stani dnog, šolot nam od etih nisov.
0: Agul suak, šolot nam.
1: Ar nas šnjigret, rod kodu i stani dnog, šolot nam od etih nisov.
0: Agul suak, šolot nam od stana cuof i an šnurc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Nego ga spalio po glavi.
1: Samo da namislim to da se gre.
2: Nećemo još samo da sekamo.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri.

0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.